ނުވަތަ އެކަލާގެ ފިޔަވަށް އެވުރެން އިލާހުންތަކެއް ހިފީ ހެއްޔެވެ؟ ކަލޭގެ ފާނު ވިދާޅު ވާށ ތިޔަބައި މީހުންގެ ދަލީލު ތިޔަބައި މީހުން ގެންނާށ މިޔޮތީ ތިމަން ކަލޭގެ ފާނާ އެކުގައިވާ މީހުންގެ ފޮތާއި ތިމަން ކަލޭގެ ފާނުގެ ކުރީގެ މީހުންގެ ފޮތެ؟ އަދި ކީއްތަ؟ އެވުރެން ކުރެ ގިނަ މީހުން ޙައްޤެއް ނުދަނެތެ؟ ފަހެ އެވުރެނީ އެއަށް ފުރަގަސް ދޭ ބަޔަކެއް؟

0: ފިނި މައިޒާ
1: ދެންމެ މިގެނެސް ތިނީ ހެންވޭރ މިއިރު ބަހުރުގެ އަލް މަރުހޫމް މުޙައްމަދު އިސްމާއީލު ދީދީ ލިޔުއް ވަފާވާ ރީތި އަސަރުގަދަ ވާހަކަ ގެއްލުނު ފުރާވަރު އޭނަގެ ބައެއް ލިޔުންތަކުގައި ނަމަކަށް ބޭނުކުރަ ވަފާނީ ދޮންތުން ކަލާ މި ވާހަކަ ތިބޭ ފުންނަށް ދަންނަވައިދިނީ ހާދަލު ކޮޅުދުފުށީ ޗަންޕާގެ މުޙައްމަދު ޢާދަމް އެމީހަށް ބޭ ފުންނަށް ވަރަށް އުފާވެރި ބާއްޖެއެރި ދުހަކު އެދުމި ވަކިވެލަން ވައްސަލާމު ޢަލައިކުމް ވަރަހަމަތުﷲ ވަބަރަކާތުހު

ދިވެހި ބަސް އެންމެ ފުރަތަމަ އުފެދުނުގޮތާ މިއަދު މިޮއް ގޮތަށް ބަލާއިރު ވަރަށް ބޮޑު ތަރަށް ގިޔެ މި ބަހަށް ލިބިފަވެ. އެގޮތުން ބަހުގެ ތެރެއަށް ޢާ ބަސް އުފެދި ބަހުގެ މުއްސަނދިކަން ވަނީ އިތުރުވެފަ. މިހާ ހިސާބުން ދިވެހި ބަހާ ބަހުގެ ޤަވާއިދަށް އަހުދު ވެރިކުރުވަ ދިވެހި ބަހަށް ލޯބި ޖެއްސުމަށް ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އަޑުން ގެނެސްދޭ ބަސްވާރު މިހަފްތާގެ ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލާފު މި ވަކިވެލަނީ. މި ޕްރޮގްރާމުން އެހުންތެރީންނަށް ހަރު ބަހާ އަދި ބޯދާ ބަހާ ގުޅޭ މުހިންމު މަޢުލޫމާތަކެއް އެނގިގެން ދިޔަކަމު ޢުއްމީދު ކުރަމުން. ޝައުގުވެރި ކަމާއެކު ޕްރޮގްރާމް އަޑުއްސެމުގައި ހޭދަ ކޮށްލެއްވި ވަގުތުކޮޅަޓަކަށް ޝުކުރިޔާ. ಅನಿಕಾವೆಸ್ ಬಸವರ್ಗೆ ಮುಳಿನ್ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ ಕಾಯಕಿಗ ಅಣ್ಣ ಹಫ್ತಾಗ ಮಿಗಡೀಗ ಬದ್ದಲ್ ಕೊಲ್ಲುಮುಗೆ ಉಮ್ಮೀದುಗ ವಕಿವಿಲ್ಲ. ಮೀ ಹಫ್ತಾಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಫದ್ದ ಎಕುಲವಾಲಿ ಅಳಗೊಂಡು ನಾಶಿದ ಅಹಮದ್ ಮೀ ದಿವಿಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಅಡುಗೆ ಉಫೆದ್ದುಮೆ.